0: minha dama.
1: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz.
2: Ngoma.
3: Rádio Moçambique, Zambésia.
4: 8 horas, mudi um pouco no caminho da Rádio Moçambique. Namo mabasaba. Aliso ne chobo de mvira kumina mitala kumina mitano wa male yeo yelo maputu ovano nivuruwa na dhamalona. Mweni rinfuna dozu yeni motene wili muthithibu muthithi mikomono zgunjelo maputu okule onedele la mambo. Uwa mpuno mwilabu ni mwe makamaka mweni walo muntide mabasa uti ya natiana. Mfune luge maguma na mfune yukana na ayana kuloga iyo ni lodha na mazu otene. Mfune ye Ologa weni wale omaputu na abu weni anaguma neina. Mbweni jibu dhote na tiyanadhi nilo kusepa dia mabasa aba umambesi. Ningo kuba nigalike zela wila mudhe denobo notumia mikumbodhe mwi nikapule. Esile dhimfuna olale ya mambo weni wale.
5: Ya, na mkufundo. Yese Fredibo Productions.

0: baitana miwa mlimani ya waisa na wazamana wabalotena nivruwa na uchiguni ngwabu.
1: Oye sana ozamani.
2: Mabasa amba yonyo machi tatu na maishano.
1: Oye sana ozamani.
2: Okunoradu Mosambiki, Zambezia.

0: porque bueno un poco o popa vamunda ni saco ya entero ya bu popa saco ya entero ya beu agora parosi nanga businanga vokonyo
1: obetolo
0: obetolo ejile no yide la badidweni no pa badidweni enta mutu aga sinanga ga aga popaga beu ya saku ya entero onule la wila abruche vo saku taru onai para wiere ejile moda e kale bewa ya sbd de kale goye ejile e onele voini se
1: e kala yo amo iwa dretu onulo ga dishando shando bela kai vanzilo Mas mais que daí nascendo, na minha calo língua este, de infância nascendo malababa no, não na bagunça minha de unua, cada um tinha o iba, no iba visa boy ele musipeni, não se vê da verdade, não na de gay, bem nem gaba cancala direto.
0: Nada cancala, cancala.
1: Que da ene na calo ouvi na balança velho, não muito que nascendo valido ira é bena, na virio quando ouvi na mulher sa, musoma na minha mudoni, ba muito que na bela minha, funa minha, co vode, mulher sabia não iba valido, ouvi louco não musoa. Mas de tomo lida funa peno ngozile vanzile validi. Nona yene vina bagene me afune chamio. Kuro mawe nudo nyumba ni yapewe ya radu msambiki.
0: Si.
1: Yene welo guru mela validi. Bela mio.
0: Mburobu norucha.
1: Bela mio kuno fio nyumba ni yapewe nkalanga norowa.
0: Yeah.
1: Eji kinani paduwe. Tau mani mbuza bela bani okano nemuti kina wei validi ninga mwye sapolo misigino ya Zambezia. Moda ya dishando shikando muromo lile.
0: Si.
1: Bela mio kukalanga da afile wa shando shikanda. Thaga mio thigeda. Muzo mwenye nguoduwe neba gamfia za shando shikanda. Vani mwenye vina guwa mio vano. Mwenye mwenye. Kalichi mwenye eti ya na malabo wa mundoni.
0: Si.
1: Na sezi nkosi labo labo.
0: Si.
1: Uviche tia ningo na eka.
0: Si.
1: Aili over yuwa.
0: Si.
1: Na mikalo ningesi. Azu mwenye abene. Anamitu kina shando. Ehi naguwa. Anzivila zinkosa shanduya. Then bagova, bagona ila mio. Kwa vodhega. Dam funa de fienga pale obedive amola na shando abuena ga mfiza shando unatemenda mikalo gani
0: nga mulogela wewe ne mio notambira shamada da unto ngiva batirveni dino atambira ajo bivina ngiva batirveni so akwa gayaba porque me di logele da me bala on funo yimba jibona mio mie kade nkumbira ntano
1: Kani mulo kocha mtu.
0: Kani mulo kocha.
1: Nge padwa na esa ena.
0: Para weyo ibe na miyo tinku
1: buru. Udiva e mtengo wangana.
0: Mie joka nna. Mie joka nna. Porque jibo kaya marunda. Wila diga kusadhae. Mangu wana tinki diko sedhae. Jibo mtu niba wila elingo ugachia, ugachiaga muyale. Muyale obulo podu ukwa. Obo podu umela. Se in town. Olo mfuno wiba na miyo podu udha. Mas akala abala laba jiboda gada. Então abala ine já ba funo logo santana no ntilo wilepa. O funo ko se jibo, onuzwa wila jibo e enkala dai.
1: Koloka shando pode barumero laba na mutia, mas vina shandu yo funa laba pale van labi ya dai.
0: Sim. Abala no mo badunguya. Non podo totia vina mabasa ane kalinga mio. Mio podo rumela, mas ane non podo tia mabasa wa nkosa no sopra wila. Adaga la liye. Porque meju mie vina digadogo kwa sadungunga gana. Noti avu ntanu. Se nogula na munyu.
1: Maji shandu inkumbere kiegi. Vila mie kanulo gocha. Mbwe ni vina.
0: Abala anam, anamoba nguma ya.
1: Akala abale ankosesile di muzi vila shandu. Anlaba na shandu wa mwala.
0: Se. Inta anamoba nguma abale.
1: Kaya wakala nama ibaya unfuno ni unlaba na shandu. Kadiwa. Akala abale aesa aswa. Anampuli musenye dhani mwawa mwawa. Mbwe nafuna shandu ya.
0: Didwe mwini mwale.
1: Mwini mwale.
0: Nada.
1: Kimbothe?
0: Nada. Nada, novo virgana. Se, novo virgana. Elue.
1: Dilo poda podi bazire direto.
0: Ya.
1: Vavi, enyongeche vavi.
0: Dinaka lenga mtu o lupa malamulo ya. Olo unona wila shandu, noko sadungu za direto, dinofuna wila nga dikose dungu na shandu. Intan tinko wadhuwa pale vankosa shandu dungu za edha. Se.
1: Pumanemo. Anamewa, odi shandu shikanda mwesa promisi ya Zambezia. Mwesa odu dani kwa tina olinga, naona maganja da costa, balueno, unu ileva chuabo. Naona pava ntide vina dhae dhoti ya notiena, belua bagavito lela mwenyene, sabo wanga nilu dila ule mana. wangane lo dilo le mana no na ro milo vito le la e de papa vande ina musel ningo bela adile va la pa ani muzi wacha ndivina ninga muyesa no ziwa esa din tagi e no na no fanya la vina nyu ana mewa vangono vifuru ana ni kana vidu ngu iswa oti egi fugule una egi muselobo mufuno lagane no iwo ku no fanya la ukana no na kurumu vangono vi no loga ya paciencia apa chini makama kefu no warari ashando mwana mwani
0: ma dunguji evolueli na iyo ma dunguji evolueli na iyo eje olinga olaga na vatakulu vamuralani mlobana na muyena akala wabale yeya na wila agaona wila vavizinyu vanoji wa diretu vanu vakavanji wa diretu ya mamna yesoka lelo bweni so mwone lagamu wila mbwene mamna mkwaga onogula papuli na batakulu bakala kadera da palastika ya paningila tiba shterani enta wila zote deni wila boni so yedela zote deni wila boni so labela zote deni wila boni so veda enta muga veda munofanya
1: bonbon
0: nonpo di okala batakulu so monela mu mamnao so monela mu mwadio sabwa mwada vizinyuka na marau wao kana marau ejo kinkala kamsa sanyo wa avinu kana mara unga wa vizinyo.
1: Nde.
0: Se.
1: Bumuse lumunda na shando.
0: Se.
1: No naye makamakea kui wanana.
0: Paciencia. Kui wanana na paciencia.
1: Umangwana no dha gopado wa ninge sile dhana manda bani.
0: Ato pita. Se.
1: Mwiwa mselia. Baito. Nivuruwa ni nivangono vya malandoa mutitone.

0: Belua pere pere shandu dungwe ji jo mari eswa mar ma yake gino
1: monemo
0: obene dungwe ji chini funa yino tagi lavina muselo ne obo onda watado ya makamaka funa usinanga bachini
2: dungu jo
0: lo bodin padua lo bodoni le lo bodin fiedo ina ila ni dele
2: dungu jo el laga wila a yana bale anakambo abale anila mbulubana galo gaga
0: bama
2: kula dilo bo ikala kayo
0: mbulubana ba tatia vina ne
2: mbulubana no mu adela dilo bo tatiretu yono no mu bela msunyu então akra yana bale wila an aga oku wani mu bale wa yoni so la giwa diretu agata bamura lani bakalange ereda
0: Borevika ali amambali yako domulaga borevya maro ayvine edina machi kala dawaino ile odileiwa
2: odilei nonanga podukala grupu yave genie depois jo podukala odileiwa wa amambali ai kamade lewila mbanoga twato vamralani manje mulo banano podumtiwa ikam kajidmanyo eka tenko tukule ovie amala omwe kile mkazibanyo wile babenche banakadanu mwabe
0: Do ya vina kamusu siri na nyalo.
2: Ya, na nyalo wile pa. Tae na meza. Akala abato ee wiyo kuno msidadi.
0: Kien lo kiwa?
2: Guo, jaka dimfuliwa dabno ya rada dinkalanga penu da eni.
0: Nende?
2: Zinwe kuwa, kila dini kuwa anu, kolare wa nusu ke nyizi.
0: Do fila.
2: Nyizi si dinda, do vayi wana mulugu kade kale, tenku kukuliwa.
0: Kwa wadina do lapa?
2: Nyizi dina, nuseo kovinu uku matiku, matiku wangu nikuwa mrove. Então,
0: oro kafula.
2: Odo ono wonia goi. Tamu ya natenku kana guru vatakulu para wila mamne azu wila mia limadan madireto porque mura la kawa mulo banaeka. Mura la batu eli. Então, nyua atu eli mugedia direto mura lo no kodela.
0: Pumane ba. Mosele bubunda na shandu shikanda na mewa. No nampaka veneva ya nauti ya nila nyo mloge na mwye saya. Iyo ntamala gabo pita sabwa ya mosele bubo. Ngeza na gawila mosele dhifia dretu. Dhinda na mwye sodu. Nyo vina nuono kule mtuto badhe garuma varidi. Nanga ingi afuna loge na shandu wene pena kana zo mtageza. Na mogole shandu. Bumbano fia kame niso Agustu Mario. Katongani? Malofia, shando lukoro logana, ulili ya mtito madane.
3: Batafi shando.
2: Egu mia mdimua.
3: Medi kana pele paizi njivina.
2: Ya vina lukuna.
3: Mara mea, kwa mutanyuwa ni zivejua.
2: Seye, briga.
3: Yaka mbina niwa, muda gula manita wabu pema zulu vipe ino.
2: Epa, makata mia mbwana. Kala dilo boda kudwe da diretu mam vamurala ni ntao na aro mwila nsasanyete para wila nga vegaga ni vegege diretu
3: ni signore ni signore
2: se
3: endi mwaji juwene
2: e verdad
3: nao mio urafa do garante sereni otamalalundi wa maji
2: se
3: amirika sebe banyoma inanda zidia wa mtore diretu maji
2: se
3: kaya nangula takala mwili mao mazi vizinyo mchili laga jiri kinkana nada wakwa awa mtonari
2: É verdade.
3: Agora aqui já tá, mas muito bem aí. Olha cara, ah, por exemplo, toda a qual mencionar não podemos fazer mais minha, mais um co.
2: Não pode.
3: Não pode. Por isso que a mencionar ninguém qual aí.
2: É verdade.
3: Agora ah, vamos colocar na terceira depois, mas lá, vamos fazer ninguém qual agora que é junho de aí.
2: Não pode. Tem como colher lá, ah, vamos colher lá, mencha, vamos colher lá, pomada.
3: Agora. Papai já caminhou na nada. Deixa aqui de lado, não ia me esquecer da terceira mais. Obrigado, papai.
2: Obrigado.
3: Já boa tarde.
0: Vai, meno tabana sua gosto, nala na gosto Mario, odu ligin leuru wala ni kwa tunomopea, porvisi gino ya Zambezi, ya. Anagwaza wakunomono na dungu ya mwye sashandu, uye na njadalaga mchitula rumevi.

0: Atua pili akwa vantowa wa mluvia na murampani. Onido kanle okomana wanyota mili. Mahawere nyelo kalda diyo nanguema epoma yo Mosuril e provinciale ya Wampula. Janet Hortensio.
1: Atu aili aho kwa maha wa hasara ya murampani yokumulana amota aili. E lokalda diyo nagema e distritu yo Mosuril Wampula. E hasara ela Singu, wonane yaya okumulana, niyaro wa mono huwa virikana. Hatu ya panyene opurwe neole, okumelele yota kala ela ahima sawi amota yala aili, yeti hiwa, uova vihiwa siso, ni mota mmosa mmosa, okuye mutu akushiwe, ni mulipo la okanleteti ha, kupanyene yaka ovula lasha.
2: Os dois estavam aí.
3: Okay.
2: Esse outro estava a voltar.
3: Okay.
2: Isso é que é competição, né? Competição, competir é mesmo, tipo essa. Vou apressar de chegar.
1: Aí li amuroa. Nimosowo, amutiga, e opavela, wakuva upia, e asarayela ekumme, nimiyano kinkuma vapoma ya wampula, kiruaka, ukisirwa, wumhipiti, kukwanyaka matakalero yala.
2: Kwa asayeti na mpula, para ina inja. Asayetamu lese, pasimendo kitu.
1: Unihima wii omutola va erampa yokuma omnapu oroa ukisirwa wumhipiti. E niponyeneya epurumapuruma mwaha wamera ovriheliwa. Yaka imia pele ni itana taru. Sepoma yele yokisira yomhipiti. Otapeniwe ena masheshe.
0: Nahano moha. Ayaka kuminiki na kuraro. Olokoha opuchigwa. Ararusiwaka. Were ya epoma yela ya vachuapwe province ya Mozambezia. Jolinda Moreira.
4: Mwe parpare. Yo cheka ela. Yereye elokal dadi yo madali. Vapoma etokwene ya vachuapo kwasa kwasa ovrale. Mlopwa nene. Ayaka makuma sheshe onthonyiriwa uira yocheka ela ovanya. Ntoko alonjaya peti yawe mwana owo ana Olga Francisco. Mlopano owo amuchukunle msubaya ovinya bachiwapo ayaka no eloka dade yo madale o mankeyo. Nto ayaka mperone amvaha suguria evinyaka o rapariga e mano le emrarusha
5: 0:49 que a criança entra dentro parece que alguém estava a ser perseguida dando corrida ela assustada
4: o rio eriare mana to volongwa ye mpa akalakawi amu ikariwa malaya awe o thadene ankaka sogure kerenre akomkoha ahina kako kimuhia wi aichu Woshi shelo nai wa vilili mawane weo kala mwano rarushiwe upanyiriwe na mwara mblopa nene owo edhinyaka enamata. Okoha aiwe msuroka kinu upwela makalelo apinye iyo wani uhiyo. Ama nto edhinya eyapate wa mblopa nowo. Akumha ya mwara ya wakula ya maka mwe parpare kapanye uhiyo ayaka emura Itulaya emrarushaka.
5: Enquanto meu marido baixou a calça dele, se aproveitava naquele momento usando da sua neta.
4: Maso na tapulela ana Olga Francisco. Ari into, onaya hihale ya hichimaka eya wasupai eya soma. Nto mlopanole ichaniwe ye wasupai vile, mulachwene ohitokongwero arowa radi msambiki oheria Emahalene, ochekula ni mblopa na owo. Unahiriwa wi tomrarunshe mwana owo ayaka kumi na raro. Nto, suwenda hupahiti ya wi mweparpare mblopa na owo. Ahimba hasu uri ya mwana ole. Nto, olocha waya, ya ahimaka mwana ole na venge. Amara mblopa na ole. Olocha waya, ya iwe iwanto.
5: Kusipolisea fui da kesha, tava desmentiri ki non fez. Criança provando que
4: sim. Kikelaka wasupai kiloko, ha? Ichaniwa ya wasupai. Alopanale evanya. Nara mwano dalochaka wimwe parpare. Ya hikiva haso guria. Evinyaka enakera la madavao. Amara ya aleto. Ya lonche wushishelo. Nama. Epacharato enavanya. Amlopana pahi ya iwa. Ya mvange so guria. Enayo iwa to mwano leta venke.
5: Naquilo que ela disse para mim, e aquilo segundo a informação que ela estava a dar às pessoas.
4: Mbaka, o wala miteko sa hon, hiwa kacharad msambiki, hina wenre olocha na supai, hui niwele pama mwaha ola.
0: Governo aepoma yo Ankwabe, e provincio Cap Delgado, onna opa amavano, we e wore overle hate kumentu haya, the wa the other o kam heriwa mpua we korowa in a polihiwa mapomani, Nasir Adolfo.
3: I governo distritti Onquape uno o Cap Delgado in opera amavano o distritto alepaka ni arwana kami panko cho projeto cho untreha nhakuira akaviheria misruku nghina gompanko wa Fidel ukale nchuruku unokurumichi hakuno weha imawani. Mbolmo ohopereria ni ukurumichi ya amavano ahimajie nananoni ni rad msambike ni nsatero distritto Belmiro Casimiro. Nsatero disritu hojuweliha eraka mwaka umwejana ya holi hachenre miteko cha mwavano nghina maprosentu sitini ni uyola mwaka idisritu ihakela njuku wopwa emilion elfu kenta kwa mitikali pibana uwanala tulawo amwavano odisritu alipaka ni arwana ka iprojetu chuntere hanghaku idisritu.
6: Wovika na 9 milion yola nsuru kulola hii tambe prioridade nkokala wa mwavano. Entao nimpala wa himera mwavano onkwape wira i projetu chihanchu heli yale ha helali ya helali yale ya roromela wira yale pali ya yele itu yomana hini na hala wava hayo yonsuru kuyo maji aikale okala wira yoyo mwako yoyo oteni ukala na nsuru kumena konta kata mwaka ni nkala wava hale ayipanyale nsuru mpaka chumali hera uhokolo sansuruku para wera we uvahie wona yele entao hini nira na baraka nteko para wira ya tryotene ni amuavano principalmente avare miteko ni awani desenvolvimento ni na maldeia ni na localidade posto administrativo mpaka distrito
3: mpanti nkina kun setro distrito nkwape na wale pela amuavano ahigwelela kamolumo othe patepia ankanyula imawani chino kalaya
6: hene mpelo wale pela amuavano kwen wira kupali utepia ni kupali latu onsur kuvakani nyupa hila pwenyo ngana bahaka uroro melo wetu niya ni na mwasi tumaninyo na ale atu hapa jenre nene no kalai uvaranteko nghina nguvernu wira hii nguvernu ni nahalo varanteko otene ni varanteko na atana naka ni nahalo wana mpuha wohimala para majove para apovo onkwapotene.
3: Belmiro Casimiro nsatero distriti onkwape un ukab delgado ni miteko cho kaviheria amwavan. Wokumo pema Nasra Darf.
0: Nova hani miselo sa okumanda wa provincia sesesa otawela po ya Mozambique. Nahime provincia ukab delgado wa mplonia sani elava zambezi ya dhotene inakumaya vo. Opahavo amusi ene pira ikonto raro saipoma yo ngauma Olishinga ni Osanga e provincioni yasa akamheriwa vavale na huleliwa yomorane tanyola mahi orera ouria odwena dotene tintamna mteko Maria Fazenda
7: Vanshaya akhlani moni ihali mwimara se ya sota pleluani Maria Fazenda wawinto e projeto eyo ya Wilo International orimala no ikandewa eboma ni mwiwa nono ni aye Conselho Islâmico de Moçambique Oniasa, a kumiha musuruku opwa ha 4 milhões wa meticais. E hali elaligwe ni mutoko eno herasa miteko sote kateka o distrito yonga uma Oniasa no Gabriele Koma eri e distrito mosene empani heriwa e projeto eyo o hima ariki wira baba sibolo wendayo rumediwa ihime iyo wavila yo masangulu nhala ovukwa mahosho ana mawani ya kumana yano yetaka mikwaha sore kama niwasa samasi orerla uria. Ma eyo Gabriel Koma ohoperera wa atuo tene ya wapanheriwe ihime iyo wi ekapelele mwasana sene wi seyo silekele sikawela kamasi wana mawani amapuru ale.
8: Isso marca como uma grande evolução
7: para Ana Mawani nyuo kapelelani mitipo seneseya ehimele khaleke yora tiliwa muhihono neke muhahieke asina mwane etwela thelaka enanariha kamasi ikapeleleke wi orata waho orweke muholo eri ekaruma yela nar ehimeyela etipihiwe winto nivukule mahosho yawo na kumana huno na sasa kamasi orerla uda
8: the origin hídrica
7: Wampantene yola na mwemelela a Willon International School Eden Gonzalo o hima ariki wi muloko onhole liye anhala upaherera ka obariha miteko ni eboma ya winto ekawaili kai masi orerla oura wa imusi so provincia ioniasa.
9: Cada fonte representa mais livres de longos caminhos.
7: Kio no dipela wi ninhala upaherera ka oreherera ihime utipiha ihime wina kwani here atu akinaki na mi distritu sikina ahimpanya masi orerla oura mpaka vano timute kwa huyo ndipenda.
9: Comunidades de Niassa no distrito de Nangoma.
7: Woko hekihwani Radio Mosambiki anamawani amapuro ale worumela ihime senese yopajera mnihikuna na matano chapela maikurusi mvarihwani epomani alipa oka vihera epi haka masi mapuro ale.
10: Lourdes Martins aqui. Antes nós enfrentávamos.
7: Hiyo ndi ote duwa murima wawinari oto yuwa nari na uri amasi ohirerela na aneta mikuwa hasore kama na roa mujaboni nirika kama asi wakina ku ihime so ikapeleliwa. Ni ihime senese ya hiyo ni natamalila. Ohima wiro jishitu yonga uma uniasa no. Siri wawo ihime so piera 170 seyo sinkawela masi wa imusi samapuru ale. Ukumelela o Niasa Vadishinga Maria Fazenda.
0: Elapo ya Musambiki, nivano enorayo oniaka makata miho o kala watona na ramurima anamankelela. Entanya makata miho kwa wawi ananloko enakuma mapurwa ya mankayamo etawaka. Vantawa yeyo asito kwene ya mawani a epoma yo mojinkwal e provinsi ya Wampula. Enina vose kuma wa ananloko wii kala na malipelela wii mwi yo na makata miho mawakuva enaloko ha. Jane Tortensio.
1: Ama holela amawani e distritu yomhikwareva provincia Wampula anivekela okoma aleliwa wehawehiwa mawani we onasekihiwa miaha sa takali mono yole ama provincia ola muhupiwa sweliwa ena mashishe epoma ekani yonamiji e distritu yomhikware okati wa holeliwa ya mutukumano wa mkuhaya wa neili wa maholela amawani wa molumo amaholela amawani ana mawani anitumereriwa wehawehaka mawani ni waso ilihaka ama holela ya panyani yaka atu otikiniha yetaka mawani. Kwa mwone luaya ama holela yala ama wani, miruku iya inirelua olipiheriwa huurana wa mamosa ambikanu, uireluwa ka okomalihua moretele.
11: É para evitar que as pessoas saiam, onde praticaram erro lá, fogem para outra regedoria e perdem o dinheiro.
1: Nirawi nasekiha, atu okuma anikumaya avanre neyota kala, anavekela musuruku. Ntoyo pacheria, osweliha are ni mwavano orera eronhu, onivara mite kosorera, oniweta anakoso, sothene seiyo, sinirela mpanta variyari, wamite kosanyo, nto sothene seiyo. Muno musuweliha mahole lanyo. Nto mahole lanyo yola, onroa ohimiawe ola mwavano orera eronho. Onikala mawanyi humumu, onivara miteko, sinonea. Ara mutu vatokoni, nihimu suwela huu, nohana wasuweliha ama holela.
12: Bantu aparecer numa casa uma pessoa que não conhecemos, teve comunicar nas autoridades, guardo nível.
1: Mushatoro e distritu yomhikware João Zampula, osuela hui ama holela ama wani. Ana makaliheria a guvernu wampanta wawuhaweha usekiha so kumilela no puka miaha so hiena hiena inashankiha ana mawani.
13: Depois das manifestações pós-eleitorais, o nosso líder não conseguia reunir com as suas comunidades.
1: No kumilela e wawu yonyo huliwa ihapari samatanle. Ama holela hu ama wani kaya wera otukumana nana mawani aya. Masi, no tukumani wa mkoha wopa cheria mwaka wa 2025, mweru wa setembu, mahiku yetaka matana mashishe, mpaka va ama hole lahu ama wani, anititimihiwa mawani munikalaya, kaya tupediwe ama hole lahu ama wani. Saarimi ya haa, sopa keleliwa olaka saya mkooni wa mutono wa mala ukwatiwa. Ama holelahu kaya tupeliwe.
13: A perda de órgãos genitais masculinos. Então, os nossos líderes sofreram bastante porque já existe essa confiança.
1: Moshatoro e distrito yomhikware João Zampula. Olavulaka enamashishe la. Wa mutukumano ni aneli ama holela amwane. Mutukumano warimuhina wa miaka miloko itanamosa ni sheshe. Wole meleli waru emuhikware okala e distrito. Ontapeliwa enamatanu yasumana ela.
0: umaha wakala wana mankadela onna ruhaba we miteko ina pariwa ni guverno lapo ya Mozambique ihina ya hore ni makale lo apama ntoko lonche ye muruma komisan politike partidu frelimo Amelia Mwandano onotonye indo ana mankelela aditelela okala makatamiho enotro wiha gunua welapo ya Mozambique ehiye nakatani makatamiho ale a eyumi nari orupa wepula na Sir Adolfo.
3: Boa noite, ngolile usiasa ni wahawahe provincia yo Cap Delgado enre wuchwela itwene inokunya mwilapono humomo mpanko wana niya ikoto ya nanyata unaholi hacheria uvaria nteko ni wari mwaha wa wachihaniye wankutano ni mulupale wa Frelimo.
14: Mais do que, portanto, o combate.
3: Nteko unofraya anatropa juwana na ikoto ya nanyata. Yulu pale anamawani wa himaja anayinyata ya juweli haka aholili kumapuro unoviraya. Monelo wopartido atu otene apankeleke mpanta juwana na ikoto ya nanyata kamana ikoto kila kalapasi u Cap Delgado.
14: Que significa que se é tocado o Cabo Delgado, todo o país é tocado e todos os moçambicanos devem estar.
3: Amélia Mwindane, membro ompuinko gosiasa wa Frelimo, ninholele mulupale no awahe provincia o Cabo Delgado, mpante inkinaku, enre, ahao, manana onhanano, chuwana niya ekoto, naso, wopankerelia manana makinaku, woholelia ni governo yonanano. Wokumupema Nasra Dalf.
0: Mwaka awa onorwa onahalo kala wa mutukumano wane kuminararu wa e partidu Frelimo onahalawere provincia ya Wampula vantua yeyo murunga komisan politika partidu Frelimo anidu akale mutukwene brigada central onakamihire provincia ya Oniasa ona ovose kuma indo onna panela okala wa mukalelo wa watu kunuka pama atuyale enetimakele mutukumano owo oniwere ye provincia ya Wampula. Dhoto na dhuwele na tintamuna mtako Fernando Damas.
15: Damiao Jose, Uruma Sisa na Mashish na varieri wa mutukumano wopakiwa e gabinet provincial enirehira uwere provincia pake mpanto mutukumano ni wanamlo kunu wa muraru wa e partitu elam. Mtokwene ole o hima wera wakala wera mwatanli oniwe tihiwa nene sene matiritu masirkul ni mipanta sekina mwatanli ola onrokala antitimiho. Mtokwene ole awulumelaka stokwene a brigada provincial sinroa matiritu o hima wera uwera mwatanli ola eteke nene sene ohana okalaka otarihiwa malamulo ahima samavari mteko e partidu elam.
16: O congresso é o momento de revitalizar.
15: Congresso ri emara yo watanla aholili a vanano a e partidu Frelimo. Itarihaka malamulo yale ahima wera akina ehana virilaka akina ehana emoraka olamuleli. Ononto timana olilva nimpaka hu e gabineti e provincia niasa nirehira uwera na pake mpanto mtukumano wanamlo kunuwa muraru mana ya 13 kongresu uwera kweli gabineti ila varheke ntiko wekala mahosho vano mikutula sekina sirovi nyako provincia siroka mpaka madistritu mpaka toye gabineti sa madistritu hiyo ai brigada central ninkila owehera samoto netawe mteko ola ni huko nroho liluaka ni mamempru ai brigada provincial
16: camaradas chefes das brigadas provinciais.
15: Damião José, membro da Comissão Política a Frelimo, ni muholele e Brigada Central em Varriham Teco Provincia Oniasa, ulumaka na Mashishina, variari wopakiwa e gabineti ya e Provincia Oniasa, ngweha sa mtukumano wanamlo kunu wa muraru wa e Provincia Ela. Mtukwene ole uhiso ni hiraotelua murima, ni miteko simvarihwa ni anatoropa ala angwanana ananyata mpaka e koto matisiri sikinakina sa e Provincia Sotutuani wa Elapahu. Okumela olishinga Fernando Damas.
0: Vazambezia mutokwene moha onavarereria mukalelo wo panela otitimiha okala wa waana nloko onnavose kuma wa guverno ya provincia Zambezia we awore otarihaka malamulo enamkuparela mutho valaponi Diolinda Morera.
4: Dionísio Graciano, oria into va Zambezia, makuruma moha moha, anupulula sawaria, hanajijimiha alan loko, mumule anlapayam. Nene to maloko yale ormosorela siho, hanakaviheriwa ntoko anapanelaya. Muholi ola, onna veka towe, pala mpaka mteko yowo, wawupulula sawaria naro lapela sorela mawane, enle liwa alan loko, Naveto inapakiwa ichu so hiena hiena sawaka yuherano okala waya pama. Ihini inoona pahi we mteseriwa ehitimihiwaka ana nloko mumule inakusiwa ya masorela iho.
17: Tunosu governo garanta asoni.
4: Governo onna panelo la pela we ohakumvene opachera olampa mtekwene. Esuweni hiwe ana nloko mumule onaeraya onlampa mtekowo. Ana nloko ale ya suwela ye mererie. Nito okalewo makalelo waka vihera ni makacha mihaya o panelela wariari wa sorela iho inajukuleli wamo. Vakina to, tiwa pama ujitimihiwa ana nloko tene shasha yale ama kenle mukuma yole unupuliliwa vo sorela. Ohia tova unapanelaya opure lecho wasawaria inajukuliwa mawana mankayamu. Echwe kina to, tiwa pama mpua wasuku yao anlapela sorela siho sammawane. Ona kalamo anamalapa a governo nare avaboma yele o suelo bueno.
17: Direito à água, direito à segurança alimentar e outros serviços básicos que aquelas comunidades lá não sejam afetadas.
4: Na Tapurela Masu, a Dionísio Graciano, Mohola Nikuru na Lapela Sopadela Samuchu Vazambezia, alojaka vamtukumano wa kilateliwe mpaka othilo vajuwapo, walale iwavo, mupuelo irepeliwe awi nrempo nchankara no lapeliwano mulaponi miteko sa wupulula sorela mawani mo hiana hiana.
0: Opa havo, ana mamesena pira makuma tanararo aepo mayo ile de Mosambiki wampula akamheriwa ni maputa o hiana hiana wena parlana miteko. Maputa danao melo na ikal.
18: Ola mtokelu wa falume, muhina wa mutenke so propeshka, wawiwe na nanu makalihiria ya Ntoko se

0: kulikira ku Jile muno provincia chinkutu vidoneka mpaka kupikisana kwa anthu tene pano kundi nango michini ile kapacho basa kuti anthu analanganira ulidi pa ufumu wa pansi akwanisa tene pano kupezeka nayo mbaigujulwa kuti bwera mzaone
1: comunidades membros do partido Frelim e fazermos esta sensibilização
0: akaliba fala a Izaldo Useni mpaka longa apa pangiza kufuna kuna funeo makamaka makani paubale mpisa tuna kuti mikanzu mzibozi ikonde woneka zwano kuti alonga telepano siku ya chinayi subara ino bulikira pano panzinda wa Kilimani pakufungulwa telepano kwa maguma makulu toera pa kwa matubu kulanganira udidi wa maguma awa mpaka lamfendo ya chikumi ya chitatu a ndali ya Frelimo
2: wapchita nkoma Miguel ndapaso wakala pakundu talonga ife kote ndale ya Frelimo kutete ya ganikira kute pionsene pilirede toera zabulukira pa usankulu wapiaka pinadza João Arvista.
3: Chigawi kwa chandali ya Frelimo cha kazikisa nchina ichino masubi akusasanyira nsongano wa ukulu wa kumi na chitatu unazuika na desimo tricero kongreso. Unadikira kuzachitwa maka anaza kumprovincia ya Nampula. Masubi analongefe amala kukazikiswa kati mwamprovincia na madistritu onsene amuno ntete. Aganira mafalanewa ndi Airizali. Airizali alonga kuti awene ana bech ikulu ya kusasanyira toera abulukire mwamwinji pa msongano wa ukulu. Ushu wa kumi na chitatu unadikirwa kuchitwa pa chaka cha mangwana kubulukira kumprovinsia ya Nampula. Pondo na mapika usangulu amizinda wa kutongereka. Anafuna chitwa kubulukira pa chaka cha piku piwiri makumawiri na pisere. Na ipyo, Airizali alikucheuza atuereri andali ya Frelimo muno ntete kuti apatane. Tuwera wanise kugumanya chopu hachadidi sogolo mwandima. Mbativeni kulunga kwachi.
4: Vamos preocupar-nos com o país. Vamos preocupar-nos com o nosso partido. Vamos preocupar-nos com o nosso povo.
3: Tikusaka uzambukiro wa ana Mosambiki. Tikusaka uzambukiro wa ndali ya Frelimo. Tuwera tikwanise kupezera mabasatu. Mtongi wa zikoine Mosambiki alonga kale kuti mbatipateni basa. Babozi, tipanise kuvunulira njira zidakwata kuti upambwe msoka wa ndali ya Frelimo. Chinafunefe chikulu, nguverana, lekani kutuwerera. Pigawiko pinango pire, pinanamiza antu.
4: Aquilo que é bom para o nosso país, aquilo que é bom para o nosso povo.
3: Kukali kulonga kwa Airizali, kundi inango murembi wa kutoma wa ndali ya Frelimo munontati, Claudio Hoda, alonga kuti. Chinafunika ndi chiverano tuwera kufikisa ngombe pire pidabalwa na ndali ya Frelimo. Mbativeni kulunga kwachi.
5: O relacionamento entre o partido e outras entidades a todos os níveis é bom?
3: Chiverano cha ndali ya Frelimo na piungano pizinji pikufuna kuti mabasa fambe ninga munafunika. Nanji tisaverana pakubala mabasa andale na utongi.
5: Da governação política e administrativa.
3: Ikali tsama ya mafala ya Claudio Hoda, mulembe wa kutoma wa ndali ya Frelimo muno ntete, pa nsembe ya kusubi ya kusasanyira msongano ukulu wa kumi na chitatu wa ndali ya Frelimo. Ziwani kuti kusasanyira mabasa anewa chihungano cha ndali ya Frelimo, chinati chimange ulendo, chishanu chino, kwenda kaona chikaya, madistritu. Bubulukira pa mabasa anafuna kumangwa tuwera kusasanyira pa maguma anafuna kuzaoneka akumi na chitatu anafuna kuzachitwa chaka cha mangwana ku provinsia ya Nampula. Kubulukira muno munzinda wa Tete ndine João Arvista.
2: Wapchita nkoma João Arvista bulukira kunzinda wa Tete kagone kutale na moto. Aunti nombe tende mprovinsi ya Sofala. Tikawwe mhangwa zinalonga kote apale na asikana bulukira mutiritu ya Buzi mprovinsi ya Sofala. Ndi warapasa bech pa nzeru za kuchinja makaliro. Tuwera kuti kwanise kupedzera utambaruki wa mpisa. Santos Golonga.
6: Magumani wa ndiwo adachitika. Makamaka mbaikwa pakwecha. Becheni kuna amushtadoru wa Montomo district Jose Mutoroma. Hapa padalungwa pabanje chikumi na chwiri. Dapaswa zina ya Premio Joven Creativo.

0: ngena kala mane kala umodari kena modare min kin kala na mashaka ata pondo kala studio ngo orwa kinar nani kinar ne daya chaka opiya ngo modare hiran ede kidanri ohano modare ke me kin birwa kin kosi ya kin pelshani ofunta ah
1: jibo jamana mi ka pelaka ka fanya ne
0: itipo
1: pelaka usuiba
0: Mena mana wera miyano kapanga ka musika no pankela e video mana wera china lansare o YouTube ah o YouTube so pia wanti kanchena na kan lenizia
1: nina kume
0: ah nina kumela
1: mtam foto mere wera lenizia ninde ko kham tokola unaone la ifaita urnani papa cheru la ntoko wora tolola urnani
0: Mivano, I cannot tell you that I can a chitu chitu chitu chitu chinchi, manch. Can I shukura like a hotte cow hotte ka inupaka? Manch, inupelo comu, siculoni shidu la tiwaka, itempo alia siculoni, inupeli homora. Manch, paka lava, hemesha equawe, so keep ya piel manae arve. Ah,
1: what in the mold that will yolanta colola?
0: Yolanta colola.
1: Itereni
0: yo utumele yo lantako lola.
1: Itereni
0: yo ka tumele na papa. So
2: iteka wo ikuruja. Iteka wo ikuruja kachote. Kuruano ineta vakani vakani wajira upia umi shona soni hilaya. We msera mikinaro wakamwe herke ihatua wajira wira ninizia. Ahieke molmo omalihera ni vaholo ni lehanachike.
0: Mivano yopa chera. Kinera ke oshukurela ukala wera no conversari ke oshukurela chinene mashking hia isalamu para ashimu chaka ari umekufi mpaka mafaka mpaka maproditora akangipa nkele video mpaka maproditora akangipa nkela audio mpaka na wanuaka isalamu
1: kula kwa suna mbiye ukati nuluma chekula baha vanyi wende programa kamto kela ya nakere kode fla hello we hana nikuro no ula fla were pa ngaono ra apanke ke chane unara uhia numuru na
0: ah mi bana numero na ka 87 toto to 87 96 97
1: mara wa kenda
0: 87 87 96 97
1: Né, para só passe assunto com o espetáculo.
0: Ah, assunto espetáculo.
1: Na.
0: Ah. A calaveira, então, não é de carica, não é de sete, não é de oito, sete, não é de quatro, noventa e cinco, setenta e quatro, trezentos e quatro.
1: Início, vamos para o tempo de carro, Hana, a gente já, para ver a sua pelota, o Woodman, o combinado de tudo.
0: Teko mulo pare. Mena. Kena kale brinca dere yo. Una recarga chomo ma.
2: Pasima yo vrena otene o rajum sambiki ni molmo o malihira kampa tu pala hinera wira. Ni opia uwisho hina wapo heru kumira I programu fundi ni makalelo kurwano yolelo. Loweni yola. Na kale huni mulmanaka mwavano mmoja itaniaka ninizia Benjamin. Aula tuna na pabla wira ninizia itako yelimwe. Kamto kuchino chwele siyawe, ngina nchiponi, akilaka ibaru yo shuiba izdadi yo pempa uno ukadrgadu. Hiti hii, nintepa usukruela nisukruela ka ninizia, nilatu wani tunila unlatula, wachira upangela mpanta iprograme huila va, wanihime chirelewe wonteko unuvarawe ni womanana chino mwetelaya. Makumacho ule hana kanle, asamuel Antonio kanle funtaru makina nini ukumhere ni mi ze Gabriel. Pagai programa ikwame, nukwa tunakani na klaka nukume. Kwa heri ni.
3: Ofunti ni makalelo e kuruano.